На свакоме си ти, на свакоме си ти. Пролеќе

0: Точно е 3 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Точно е 4 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Точно е 6 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Што е тоа климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

0: Боки Бој и Тони Зен. Поубава. Поубаво
1: е. Мир, љубов, спока, не сакам двобе, не сум тој и јас ум. Ова град и бола, стомак, трепери, сон, кошмар, солзе течат поре, не сум ствар, бе, јас сум стварност, неам план, бе, е се по планот, реално. Сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска.

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник: Ранко Петровиќ.
1: Чекаш уред? Не мора. Јас чекам на место тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле. Столче и термос си носам, наплатен по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Зашто да чекаш ти, кога можам да почекам јас?
2: 275-413-828. Те чекам. Јави се.
3: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време. Неограничено. Телекабел. Твојот најдобар пријател.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најдели за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.

0: Точно е 7 часот.
1: Пред нас се убав еколошки ден, ако започнеме со селектирање на старите неупотребливи електрични апарати. Елколект бесплатно ќе го преземе еотпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

Добро утро, почитувани слушатели. 29 септември денес. Полека го испраќаме и последниот дел од овој месец. Некој денови ги започнуваме со кафе, некој со брзање, некој едноставно со милената песна на Буба Мара. Едно е сигурно, добрата музика знае да ни ја смени енергијата уште од првите утренски минути. Затоа под засилите го вашето милено радио, Радио Буба Мара, дозволете музиката да ве расони на најдобар можен начин и да ви даде посебно позитивна енергија за денов. А до пладна заедно со вас со добра музика, енергија, информации се Надица Спасовска и Љубомир Шавковски.

0: Фала фон.
1: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
2: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
4: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
5: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Срце ни е камен на стартот на денешната дружба за овој ден, 29. септември. Дали знаете колку само писми има напишано на оваа тема срце? Денес се одбележува светскиот ден на срцето. Убав подсетник дека покрај обврските, работата и брзањето треба да најдеме време и за себе, за движење, одмор и здрави навики. Дали знаете дека првиот официјален светски ден на срцето бил одбележан во септември 2000 година, во почетокот се одбележувал во последната недела од септември, а од 2011 година датумот е фиксиран 29 септември. Идејата е едноставна, еднаш годишно светот да се потсети колку е важно да го чуваме срцето здраво и да се грижиме за кардиоваскуларното здравје. Да слушнеме сега и Каролина со Ова срце знае.

светски ден на срцето 29 септември. Првата кампања во 2000 година на оваа тема ја носеше пораката Нека чука со акцент на физичката активност. Денешната порака гласи: Не пропуштај ниту еден ритам. Подсетување да ги препознаеме сигналите што ни ги испреќа срцето и навреме да реагираме. По повод светскиот ден на срцето, денес ќе му посветиме малку повеќе внимание и затоа веднаш се подсетуваме на Маријана и Росана и темата насловена Една срце имам.

срце тетовирано, се подсетивме на Александар Митевски, а на тема срце овде уште би сакала да ви пренесам едно интересно истражување, истото е поврзано со смејата и срцето. Едно големо јапонско истражување во кое учествувале повеќе од 17.000 луѓе по возрастни од 40 години, следало дали чистото смејање поврзано со кардиоваскуларното здравје. Истражувачите забележале нешто навистина интересно, луѓето кои поратко се смејат имале поголема зачестеност на кардиоваскуларни проблеми во текот на истражувањето. Секако ова не значи дека смејата е лек за срцето, но е убав потсетник дека добрата енергија, смејата и убавите моменти се важен дел од тоа да се чувствуваме добро. Затоа смејте се малку повеќе, а во продолжение слушаме уште еден хит, овој пат од Влада Јаневски, Срце преку небото.

Владо Јаневски со срце преку небото на Боба Мара и еве една дополнителна информација која дефинитивно одговара за сите кои што сте заедно со нас и зошто е добро да слушате музика и радио. Истражувањето покажува дека музиката може да влие на стресот и некои кардиоваскуларни показатели. Значи, кога велиме дека добра песна може да ви го поправи денот, верувајте дека тоа е така. Инаку на светскиот ден на срцето да се подсетиме на важни сегменти, повеќе движење, подобра исхрана, помалку цигари, контрола на притисокот, шекерот и холестеролот и секако на времена консултација со лекар кога нешто не загрижува. Во продолжение, Јура Стубличи филм «Срце на цести».

0: успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм. Преплива би мора сва,
1: троша кроз невере. Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk. Само с тобой я упознао са љубав. Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
2: Драги слушатели, добро утро. Денот започнува со најубавата музика на вашето радио Бубамара.
3: 102 FM.
2: Уживајте со нас.

3 еспресо и бонаква рано наутро на Бубамара и не случајно. Ве поздравуваме сите кои што не можете да си го замислите стартот на денот без зомиленото кафе. Денес се одбележува националниот ден на кафето, популарен особено во САД и Канада. За многу мина кафето е многу повеќе од обичен напиток, тоа е првиот ритуал наутро. Пауза во текот на денот, причина за средба со пријателите или едноставно мал момент за себе. На здравје сите вас кои што во моментов го конзумирате и тоа во наше друштво. Ивана со кафе е следна на Бубамара.

0: Точно е 8 часот.
1: Рециклирај со грижа и сврли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Калиопи, бебе.

Никада. Утро е втор работен ден за оваа недела, кафето е тука, музиката исто така, времето според најавата е есенско и пријатно. Променливо облачно денес со сончеви периоди, ке дува слаб домерен ветер од североисточен правец и максимална температура до 25 степени. Слично време не очекува до крајот на оваа седмица. Сега ве оставам во друштво на Александра Радович.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 20 милиони денари.

0: Тамара Сагоришна, Буба Мара, песна од незиниот последен албум Кукла жива. Дали веќе си набавивте влезници за незиниот голем концерт кој што ќе се одржи на 7 декември во Арената Борис Трајковски? Имате уште 69 дена да го направите тоа. Инаку преднос е 272 ден од годината, до крајот на оваа 2026 ни преостануваат уште 93 дена. Есента денес го одбележува својот 7 ден, а до стартот на зимата имаме уште 83 дена. До тогаш уживаме со најубавите есенски песни на Буба Мара.
1: Живот баш и не е Бог зна шта, ал за сваки случај навек узмем шта ми даа.

Балашевич, го слушнахме утрински на Бубамара, 29 септември е вторник ден, ден кој што важи за најпродуктивен во неделата, така што може да закажете денес повеќе состанаци, да завршите повеќе утврски, а доколку утрово трнувате на пат, еве актуелната сообраќена слика, според информациите од Автомото Сојузот на Македонија, сообраќајот на државните патишта се одува непречено по суви коловози, интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини е зголемен, добра везу некои што денес патуваат надвор од Земјава на граничните примени од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Возете внимателно, почитувајте ги сообраќајните правила и секако слушајте Бубамара.

0: и уште без тебе сонот не ме фаќа. Ми фалиш, ми фалиш како, како скинатото копче на твојот најубав фустан за кое ти плачеш, а јас се смеја. Ми фалиш, ми фалиш како, како солза на окото. Ми фалиш до болка.
1: Барем погрешка да се јавеш.

0: Златко Стефановски ова со Royal Philharmonic Orchestra 25 минути до 9 часот. Промениливо облачно време со сончеви периоди најавуваат синоптичарите за денес. Во југоисточните делови ќе има услови за слаби врнежи од дожд. Дневните температури ќе бидат во интервал од 19 до 26 степени. До крајот на оваа недела пак времето ќе биде променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Утринските температури ќе бидат пониски, а дневните во границите на просекот за овој период од годината. Петар Граша го слушаме во продолжение.
1: Само едно љубав покуца на врата,

додека уживаме со песните од албумот Hitmaker, кој практично представува пустата на безвременските хитови на култниот композитор Ѓорѓе Новковиќ во изведба на светски познатиот Royal Philharmonic Orchestra. Северина слушавме досега, кусо подсетување дека Северина има концерт во Скопје на 5 декември во арената Борис Трајковски.

0: Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Ало, пак возиш со зимски губи?
2: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Видија летната понуда уште денес.
3: Калиопи, 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.

Фарни Валјак на Бубамара. Добро утро да сите вас кои што сега се вклучувате на вашето Милена Радио. Поздрав и до нашите слушатели во Прилеп и Штипс и како во Скопје и на секаде онлайн на radiobubamara.mk. Од актуалните содржини овде уште информацијата дека денес е меѓународен ден на свесноста за загубата и фрлањето храна. Ова е официјален ден на Обединетите нации во спуставен со резолуција во 2019 година. Целта е да се намалат загубите и отпадот од храна. 120 минути се речи си викен позади нас, а ние секако продолжуваме да уживаме со најубавата музика. Моја гитара, Гиши, Ана Петановска во

0: Точно е 9 часот. Време е за акција. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит.
2: Калиопи, бебе.

Денес се одбележува светскиот ден на срцето. Годинава подслугана од болеста на срцето може да биде незабележлива. Фати го ритмот на срцето, не пропуште ниту едно очукување. Бирото за развој на образованието во соработка со Министерството за образование и наука ја објави предлог концепцијата за откривање и работа со талентирани и надарени ученици во основното образование и повика сите заинтересирани до 10 октомври да учествуваат во онлайн јавна расправа и да достават мислења и сугестии за креирање на конечниот текст на документот. Ана Брнабич го презеде претседателскиот печат по оставката на Александар Вучич и стана вршителка на должноста претседател на Србија. Следуваат парламентарни претседателски избори. Претседателот на САД Доналд Трамп синоќа изјави дека американските представници разговарале со посредниците за завршување на војната со Иран. И времето денеска променливо облачно со сончеви периоди во југоисточните делови, ќе има услови за слаби врнежи од дожд, ќе дува слаб домерен ветер од североисточен правец. Во Скопје слично време променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува слаб домерен ветер од променлив правец и максимална температура до 26 степени.

првиот голем хит на Јаков Јозиновиќ, ја волим на 10 минути по 9. Буба Мара продолжува утренски со сите ваши омилени песни, како се си тоа што е актуелно, важно и корисно за вас. Македонскиот народен театар, токму денес или вечерва, како сакате, од 20 часот, ќе биде домакин на казалиште Марин Држич од Дубровник, кој пред скопската публика ќе изведе представата «Види како локруми е заби». Представата представува емотивна приказна што се одвива во текот на една ноќ. Од Македонскиот народен театар наведуваат дека со ова гостување ја продолжуваат меѓународната соработка со Дубровничкиот театар.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Здраво есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во Сетек, но 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на Сетек. Само од 21. до 30. септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се, се, се има во Сетек.
2: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Кади да одиш?

0: е добриот пријател на секоја диета, а Апуретин Слим во сите аптеки и дрогери.
1: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.мк.
2: Радио Бубамак.

0: Јасно Злокич и Горан Кара на албума Мара, песна од 2010 година, инако дел од албумот со дуети на Јасно Злокич, едноставно насловен дуети. А во продолжение на вашето милено радио, радио Бубамара, Ѓорѓе Балашевиќ, еден од најпрепознатливите кантавтори на овие простори. Еден глас, илјада приказни. Еве една таква добро позната и тоа од 82 година.
1: Имао сам страшно пекла,

0: послушај зато савет, што ќе ти чича дати. Кад имаш младо петла, не дај му да се пати, пусти га нека лети, нека га коке виде, после ќе биде касно и петло време иде. Ај, живе!
1: Ја слушнахме музичката приказна на Балашевич и продолжуваме со уште една, овој пат од Марко Шкугор, кој на 17. октомври со почеток во 20 часот во салата на Македонската филхармонија ќе одржи свој прв концерт. Марко Шкугор е препознат и по својот мокен и емотивен вокал. На концертот ќе ги слушнеме неговите познати песни, меѓу кои само со тобом сам упознал љубав. И токму таа е следна на нашиот репертуар.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 29 септември, низ музичката историја се случија следниве настани. 1976-та, уживајќи во својата роденденска забава, пејачот Джери Ли Луис случајно го застрела во градите неговиот басист Норман Овенс. Овенс преживеа, но го тужеше пејачот. 1969-та, The Doors се појавија во Линкольн Центарот на 7-миот поред Њујорк филмски фестивал. 1979-та, Бони Ем го забележа нивниот втор британски броеден албум, откако Oceans of Fantasy се искачи на врвот. 1990-та, Мария Меки се искачи на врвот на британската сингл листа со Show Me Heaven. Песната беше дел од филмот Days of Thunder со Том Круз.

1991-та. Металика на денешен ден, 29 септември, од Иллинойс ја стартуваа нивната Whatever We May Roam светска турнеја со 138 закажани концерти. 1992-та, американскиот пејач и композитор Пол Јабара почина на денешен ден на 44-та годишна возраст од лимфома, познат е по тоа што ја напиша Оскар и Греми наградената песна Last Dance на Дона Самер. 1979-та, The Police на денешен ден го забележа нивниот прв британски број 1 сингл Месечна батала.

1994-та, The Pointer Sisters на денешен ден ја добија својата звезда на Холивудската улица на славните. И за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 29 септември 1935-та, роден е Джери Ли Луис, американски пејач, еве го со британскиот и американски број 1 Great Balls of Fire од 1958-та за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Музички време плов на Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
2: Радио Бубамара.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Чекаш во ред? Не мора. Јас чекам на место тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле. Столче и термос си носам. Наплатен по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Зашто да чекаш ти, кога можам да почекам јас.
2: 275-413-828. Те чекам. Јави се.
3: Големо отворање. 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо. Атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото. Дојди со семејството. Дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
4: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
5: Да. Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно.
4: Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење.
6: Повеќе информации на mk.gorenje.com.
7: Горење. Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
8: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нози и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
9: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ќе гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23. октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.

ние овде го финишираме третиот час за денес во 10 со спортските вести, а денес и младенскиот филмски фестивал Џифуни Македонија ќе биде затворен во киното Фросина. Од 19 часот ќе започне вечерата во која Џифунци ќе покажат што креирале во изминатите 5 дена за време на работилниците. Исто така вечерва ќе бидат избрани дел од учесниците што ќе претставуваат Македонија на филмскиот фестивал во Џифуни 2027, а ќе бидат избрани и најдобрите филмови на фестивалот.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот еотпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. Елколект.мк.
2: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Фудбалската репрезентација на Македонија денеска во Љубљана ќе се соочи со Словенија во вториот натпревар од новата сезона во Лигата на нации и ќе се обиде да го поправи впечатокот од бледото издание во поразот од Швајцарија со 3-0 во Скопје. Никола Јукиќ станува дел од Денвер Нагетс, но подпишувањето на новиот договор ќе го одложи за следното лето, кога би можел да стане собственик на највредниот договор во историјата на НБА. Познати се термините од второто коло во ЕФА во Европскиот куп во ракомет. Ракометарите на Алкалоид, кои се победници во ова надпреварување за сезоната 2024-2025, првиот меч ќе го играат дома со Феглах и тоа на 17. октомври. Реваншот за 7 дена се игра во Австрија. Бутол својот прв меч против Горица ќе го игра на 17. октомври во Хрватска, а реваншот се игра во Скопје на 24. октомври.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

Светски познатите хитови, 12 минути по 10 и информативно ќе го продолжиме истиот стил. Јапонија е прогласена за водачка земја во светот според индексот за развој на патувањата и туризмот за 2026 година на Светскиот економски форум, а најголем скок направила Албанија. Во глобалниот топ 10 има дури 6 европски земји, меѓу кои Шпанија, Франција, Германија, Велика Британија, Швајцарија и Италија. Со 6 земји во првите 10, Европа е најзастапениот регион на врвот на индексот. А зошто Јапонија е на првото место? Според извештајот, Јапонија во последните години успеала да прошири туристичката понуда надвор од најпознатите центри, наместо посетителите да се концентрираат само на Токио и Кјото и другите најпопуларни дестинации, земјата поттикнува туризам и во другите делови од државата.

0: Здраво есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во Сетек на 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на Сетек. Само од 21. до 30. септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се, се, се има во Сетек.
1: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и поваре Макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за Макси желби.
2: Лејар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Денови на македонски мед. Пчеларското здружение Матица Скопје по 22. пат ве поканува на Денови на македонски мед. Од 1. до 4. октомври на улица Македонија. Повеќе од 30 индивидуални пчелари, богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Денови на македонски мед, од 1. до 4. октомври, улица Македонија. Секоја утро лажичка мед и нема да ви треба лек. Дојдете, пробајте и одберете го својот мед и својот пчелар.
4: Next time во Скопје. 27. ноември, Ти Арена, Борис Трајковски, Ја излези Ѓурѓо, Зајди Зајди, Налеј Налеј, една цела музичка приказна, овој пат на сцена со големина достојна за нив. Вечер за сите генерации, за музиката, за Македонија, за македонската песна. Next time, 27. ноември, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
5: Бубамара on the air.

од светските хитови кои што имаат посебно обележија за овој ден 29 септември, навраќајќи се изминатите години, поточно 1979 година, The Police го освојуваат својот прв број 1 во Велика Британија со легендарната Message in a Bottle. Песната стигнува и до врвот на листата во Ирска, подоцна станува една од најпознатите песни во дискографијата на бендот. Интересно е што и покрај големата популярност во Велика Британија, во САД песната не поминува ни приближно толку добро, таму стигнува само до 74-то место. Но со текот на годините, Message in a Bottle станува едно од најпознатите и најпрепознативи хитови на The Police. Ја слушаме во следните минути.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Бубамара. Мерна станица. 105.2. О2.

Soul to Soul ги оставаме за нас, но остануваме во времето на големиот ден звук. Од 90-те, веќе во продолжение, имаме хит што и денес виднаш ќе го препознаете. Следува Up's Up на Буамара.

слушаме светски хитови, зборуваме за актуелности, светски теми, интересни приказни од сите страни на планетата и за жал повторно сме први таму каде што најмалку треба. Денес е светскиот ден на срцето, а токму денес стигнува и податок дека Македонија е на првото место во светот според процентот на возрастни пушачи 39,5%. Скоро 4 од 10 лица на возраст над 15 години се пушачи. На светскиот ден на срцето оваа бројка, освен што е загрижувачка, треба да не биде дефинитивно и големо предупредување. А во продолжение на Буба Мара ќе одиме со малку поинако фаритам. Фанк и кралот на фанк музиката. Джеймс Браун во следните минути на Буба Мара.

0: Чекаш уред? Не мора. Јас чекам на место тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле. Столче и термос си носам. Наплатен по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Зашто да чекаш ти, кога можам да почекам јас.
1: 275-413-828. Те чекам. Јави се.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
6: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
5: Од сите банкомати?
6: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
6: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
7: Зато ми треба лак за слит беко.
8: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
9: Ало, пак возиш со зимски губи?
10: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
11: Три години Diamond Mall, три години забава, шопинг и незаборавни моменти. А сега славиме голем роден ден. На 17 октомври најмладите ги очекува вистински K-pop спектакл, а на 21 октомври голема музичка прослава со Петар Грашо и специјалната гостинка Јелена Розга. И токму на 21 октомври ќе ги извлечеме и среќните добитници од големата роденденска наградна игра. Три години Diamond Mall, наш роден ден, ваша прослава.
12: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
13: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп во Паблик Рум на 6 октомври почеток 21 часот.

од диско фанк продолжиме со латин ритм за следни службува мара има по нешто интересно. Ако га се актуалните информации во прашање, подсетување дека зимското сметање на времето годинава според одлуката на Европската комисија ќе почне на 25 октомври, кога стрелките на часовникот ќе се вратат од 3 на 2 часот, додека летното сметање на времето следната 2027 ќе започне на 28 март и ќе заврши на 3.

0: Точно е 11 часот. Со L-Collect, вашиот e-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на lcollect.mk.
1: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: И најмудриот ум има уште многу да учи. Џорџ Сантајана. За мудреците нема зло, нема ни добро, се е љубов. Петар Дънов.
1: Бисери на мудроста, кажува Игор Џамбазов.

Здравко, Чулич, го слушавме до сега. Денес во 11 часот и 30 минути ексклузивна предпремиера на песната Маштам и праштам. Новата песна на Здравко Чулич, насловна песна од неговиот истоимен 16-ти студиски албум. Само на Радио Бугамара 11.30. Инако, албумот Маштам и праштам со 12 песни утре официјално излегува во продажба. Па ќе кажам денес предпремиера ексклузивна на Радио Бугамара.

Једна писма која мене оно меѓу најдражи. Знамо која ја, не знамо кај хоќемо. Као да се време заплело у швере, ни лита, ни зиме не дотичу мене, стаје свит.

Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: Најдобриот пријател на секоја диета, Апуретин Слим, во сите аптеки и дрогерии.
1: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071-327-139.
4: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство. Бубамар Радио.

пред да почнеме да слушаме нови песни од албумот на Здравко Чолич, Маштам и праштам, ексклузивно на Радио Бубамара. Накус овде информацијата дека денес, 29 септември, се почеток по 19 часот во Музеот на современа уметност во Скопје, ќе биде отворена изложбата Солидарноста како иднина, со која официјално започнува новото издание на Европските диалози, наследство и Европска иднина. А ние овде музички по Елвис Присли продолжуваме со Хулио Иглезијас.

90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се. Радио Бубамара.

време за новите песни на Здравко Чулич на Бубамара, ексклузивно и предпремиерно. И тоа од 16-тиот албум, насловен Маштам и праштам со 12 песни, албумот официјално излегува утре 30 септември. На новиот албум веќе добро познати песни, како и новите Душо, Могу ја, Тече она наша прича, Како плаче овај лав, Зашто она и Време љубави и наде. Ние во следните минути, ексклузивно на Бубамара, ја слушаме наша прича.

0: И како ви се допадна наша прича, песна од албумот Маштам и праштам на Здравко Чолич, предпремиерна на Бувамара. Бројни истакнати автори и изведувачи од регионалната музичка сцена се дел од овој албум, како Дино Мерлин, Маја Сар, Нино Билан, Мирослав Рус, Антонија Шола. Сега уште една песна од новиот албум, Како плаче овај лав.
1: Не могу, не могу

0: Тоалетна хартија за секое семејство. Камелија.
1: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Преплива би мора сва, троша кроз невере.
3: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
2: Само с тобом ја упознао сам љубав.
3: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.

Со Елвис Пресли стигнавме до крајот на денешното наше дружење. Ви благодарам на сите кои што бевте заедно со нас. Ве очекувам се разбере и утре, 30 септември, на прекрасниот ден. Вера, надеж, љубов. Се будиме по 7. Чао!

Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

0: Точно е 12 часот. Бубамара хит.
1: Калиопи, бебе.

Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајан во петок доаѓа во Скопје како дел од незината турнеја низ земјите од Западен Балкан. Фон дер Лајан, како што соопшти незиниот кабинет, ќе има средби со председателката Гордана Силјановска Давкова и со премиерот Христијан Мицкоски. Ќе се разговара за европската перспектива на земјата и регионот и за процесот на пристапување кон Европската унија. Се очекува да стане збори за проблемот со Бугарија и за можностите за негово надминување. Жените се мнозинство меѓу вработените во јавниот сектор, но не на позициите на кои се носат одлуките. Иако со 39,2% учество во 2024 година државата има релативно висока застапеност на жените во собранието, во владата те учествуваат со само 15%, а од 58 лица именувани на лидерски позиции од страна на собранието само 16 се жени. Цените на нафтата продолжија да растат. Дополнителен притисок врз глобалните пазари создаде распродажбата на државни обврзници, поради која придонесите достигнаа повеќе годишни максимуми. Цената на Брент порасна за речиси 2% и се искачи над 107 долари за барел. И времето денеска променливо облачно со сончеви периоди, во југоисточните делови ќе има услови за слаби врнежи од дожд, ќе дува слаб думерен ветер од североисточен правец. Во Скопје денес променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува слаб думерен ветер од променлив правец и максимална температура до 26 степени.

0: Чекаш оред? Не мора. Јас чекам на место тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле, столче и термос си носам, наплатен по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Зошто да чекаш ти, кога можам да почекам јас?
1: 275-413-828.
0: Те чекам. Јави се.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Обречот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 21 милиони денари.
7: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп. Во Паблик Рум на 6 октомври, почеток 21 часот.
8: Диши длабоко.

0: Боки Бој и Тони Зен. Поубава. Поубаво е.
1: Мир, љубов, спока, не сакам двобе, не сум тој јас. Ум овој град и бола, стомак, трепери, сон, кошмар. Созди течат поре, не сум ствар, бе, јас сум стварност. Неам план, бе, е се по планот, реално. Сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска,

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписот е во тек. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
4: Да. Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно.
3: Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост.
4: Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење.
5: Повеќе информации на mk.gorenje.com.
6: Горење.
0: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 21 милиони денари.
7: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
8: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
9: Диши длабоко.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекајте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Ало, пак возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
2: Лејар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добригада, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Гостивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Макпе.

0: се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: е добриот пријател на секоја диета, а Апуретин Слим во сите аптеки и дрогери.
1: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
2: Калиопи, 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.

Ей, Чико! Ей, Чико! Ки паса! Ки паса!

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Радио Бубамара.

0: Чекаш во ред? Не мора. Јас чекам на место тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле. Столче и термос си носам. Наплатен по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Тоа што да чекаш ти, кога можам да почекам јас.
1: 275-413-828.
0: Те чекам. Јави се.
2: На хартија за секое семејство. Камелија.
3: Големо отворање 15 октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15 октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
4: Здраво есен. Есента започнува со најголемиот избор на техника во Сетек, но 48 рати без камата. Не пропуштајте. 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на Сетек. Само од 21 до 30 септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се, се, се има во Сетек.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Што е тоа, Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Денови на македонски мед. Пчеларското здружение Матица Скопје по 22-ти пат ве поканува на Денови на македонски мед. Од 1 до 4 октомври на улица Македонија. Повеќе од 30 индивидуални пчелари. Богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Денови на македонски мед од 1 до 4 октомври, улица Македонија. Секоја утро лажичка мед и нема да ви треба лек. Дојдете, пробајте и одберете го својот мед и својот пчелар.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk
0: Бубамара хит.
2: Калиопи, бебе.

0: Образовен центар Визија. Нов циклус на курсеви. Компјутерски курсеви за деца и возрасни. Курсеви за странски јазици. Словенечки, грчки, англиски, германски, француски, италијански, албански и норвешки. Курсеви за сметководство. Комплетна практична обука за идни сметководители. Од основни книжења до завршна сметка. Побрзајте. Уписате во ТЕК. Повеќе инфо на vizija.mk и 072-311-748. Образовен центар Визија.
1: Ана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
2: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
1: Од сите банкомати?
2: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
2: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
4: Зато ми треба лак за слид бекот.
5: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
6: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
7: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071 327 139. Повеќе информации на gumatek.mk.

0: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
1: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Калиопи, бебе.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 21 милиони денари.
6: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Денови на македонски мед. Пчеларското здружение Матица Скопје по 22 пат ве поканува на Денови на македонски мед. Од 1 до 4 октомври на улица Македонија. Повеќе од 30 индивидуални пчелари. Богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Денови на македонски мед од 1 до 4 октомври, улица Македонија. Секоја утро лажичка мед и нема да ви треба лек. Дојдете, пробајте и одберете го својот мед и својот пчелар.
2: Диши длабоко.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk. Бубамара хит.
1: Калиопи, бебе.

0: Чекаш во ред? Не мора. Јас чекам на место тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле. Столче и термос си носам. Наплатен по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Тошто да чекаш ти, кога можам да почекам јас.
1: 275-413-828. Те чекам. Јави се.
2: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
3: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18

0: часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
1: Здраво есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во Сетек, но 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на Сетек. Само од 21. до 30. септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се има во Сетек.
2: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот инстант лос Мега Милионер на Државна лотарија. Инстант лозот Мега Милионер нуди две премии по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропуштај шансата да станеш Мега Милионер со Државна лотарија.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
5: Бубамара on the air.

Буба Мара ве бакнува со песна.

0: Пензија пред секој први во месецот. 1000 денари за новоотворени пакети. Ова е твоето време. Пензи пакет за пензионери на Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи, вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Камелија за целата фамилија.
5: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
6: Како громот ведро небо, може да те погоди титаниумската среќа. Само со инстант лозот титаниум на Државна лотарија. Еден од седумте Ford Focus-и титаниум или еден од седумте Ford Kuga S-Line може да биде твој, само со инстант лозот титаниум. Кога среќата се бара и чудата се можни.
7: Лејар Тетово, лидер во автомобилската индустрија, вработува оператори во производство. Минимална плата 34.100 динари, плюс целокупниот предходен стаж. Нудиме 3.000 динари за добри веда, 9.000 динари бонус за препорака, бонус за ефикасност, здравствено осигурување од незгода 24/7, организиран топол оброк и превоз од Тетово, Густивар, Скопје и околните места, најмалку 20 дена годишен одмор и К15. Аплицирајте на телефонскиот број 071-377-322.
8: Диши длабоко.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Ало, пак возиш со зимски губи?
1: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Видија летната понуда уште денес.
2: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
3: Да.
2: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
4: Горење.
5: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
6: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
7: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт?

0: И еве го. Кога е најпотребен. Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
1: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
2: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Буба Мара, мерна станица, 105.2 од 2. Најново од македонската музичка сцена на Радио Буба Мара.
1: Тамара, гориш.

0: Боки Бој и Тони Зен. Поубава.
1: Убаво е. Мир, љубов, спокој, не сакам двобе, не сум тој јас ум. Овој град и бола, стомак, трепери, сон, кошмар. Созди течат боре, не сум ствар, бе, ја сум стварност. Неам план, бе, е се по планот, реално. Сум мал човек, голем чекор, присутен стално.
0: Антонија Гиговска.

0: Чекаш уред? Не мора. Јас чекам на место тебе. Веќе 20 години професионален чекач. Миле. Столче и термос си носам. Наплатен по час, половина час по договор. Завар, фризер, жена ти додека се спрема, супермаркет и каде сакаш. Зашто да чекаш ти, кога можам да почекам јас.
1: 275-413-828. Те чекам. Јави се.
2: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде. За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Поберајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 21 милиони денари.
5: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
6: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
5: како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот.
6: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
7: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп. Во Паблик Рум на 6. октомври, почеток 21 часот.
8: Диши длабоко.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Калиопи, бебе.

0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
2: Секогаш е присутен тој што може да се одмаздува во отсуство. Публилиј Сириец. Ниједна неудрена шлаканица не треба да се понесе со себе в гроб. Милорад Павиќ. Сепак, одмаздата е најсигурен начин да се постигне правда. Бек.
0: Бисери на мудроста.
3: Оваа песма е најнова на радио Буба Мар. Зг го донесе певат.
4: Поздравувам сите слушаоци радио Буба Мар. Воли вас и поздравува Здравко Чолчи.

Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Здраво есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во сете, но 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на сете. Само од 21. до 30. септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се има во сетек.
2: Вклучи се за среќа на loto.mk на Државна лотарија. Уплати лото и джокер, брзо, лесно и безбедно. Игре лото онлайн.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

0: Што е тоа Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид

0: Екофлуид сме ин и со природата во тим.
1: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
2: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
3: Бубамар радио.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 29 септември, низ музичката историја се случија следниве настани. 1976-та, уживајќи во својата роденденска забава, пејачот Джери Ли Луис случајно го застрела во градите неговиот басист Норман Овенс. Овенс преживеа, но го тужеше пејачот. 1969-та, The Doors се појавија во Линкольн Центарот на 7-миот поред Њујорк филмски фестивал. 1979-та, Бони Ем го забележа нивниот втор британски бројден албум, откако Oceans of Fantasy се искачи на врвот. 1990-та, Мария Меки се искачи на врвот на британската сингл листа со Show Me Heaven. Песната беше дел од филмот Days of Thunder со Том Круз.

1991-та. Металика на денешен ден, 29 септември, од Иллинойс ја стартува нивната Whatever We May Roam светска турнеја со 138 закажани концерти. 1992-та, американскиот пејач и композитор Пол Јабара почина на денешен ден на 44-та годишна возраст од лимфома, познате по тоа што ја напиша Оскар и Греми наградената песна Last Dance на Дона Самр. 1979-та, The Police на денешен ден го забележа нивниот прв британски бројден сингл Message на Battle.

1994-та, The Pointer Sisters на денешен ден ја добија својата звезда на холивудската улица на славните. И за крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден 29 септември 1935-та, роден е Джери Ли Луис, американски пејач, евега со британскиот и американски број 1 Great Balls of Fire од 1958-та за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzisko.mk. Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 21 милиони денари.
2: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
3: Преплива би мора сва, троша кроз невере.
4: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
3: Само с тобом ја упознао сам љубав.
4: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
1: Денови на македонски мед. Пчеларското здружение Матица Скопје по 22. пат ве поканува на Денови на македонски мед. Од 1. до 4. октомври, на улица Македонија. Повеќе од 30 индивидуални пчелари. Богата понуда на различни видови мед и други пчелни производи. Денови на македонски мед. Од 1. до 4. октомври. Улица Македонија. Секоја утро лажичка мед и нема да ви треба лек. Дојдете, пробајте и одберете го својот мед и својот пчелар.
5: Бубамара, мерна станица 105.2 од 2.

0: Време е за летен апгрейд. Летото си бара летни губи. Одбери ги во пневматик и уживај во секој километар. Смени ги гумите, не плановите. Пневматик, твојот сигурен избор за секоја сезона. Види ја летната понуда уште денес.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
2: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.

0: е добриот пријател на секоја диета. Апуретин Слим. Во сите аптеки и дрогерии.
1: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
2: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 21 милиони денари.
4: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпадот гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
2: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
0: Next time во Скопје. 27. ноември. Ти арена Борис Трајковски. Ја излези Ѓурѓо. Зајди, зајди. Налеј, налеј. И една цела музичка приказна. Овој пат на сцена со големина достојна за нив. Вечер за сите генерации. За музиката, за Македонија, за македонската песна. Next time, 27. ноември, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
5: Бубамара, мерна станица, 102.2.

0: Точно е 20 часот. Бубамара хит.
1: Калиопи, бебе.

0: Мудри мисли од мудри глави.
1: Бисери на мудроста.
0: Од сите урнатини во светот, најтешко е да се гледа човечката. Готие. Додека можеш да паѓаш, не си пропаднал. Сречко Лазари. Од што ќе падне човек, од тоа и се крева. Српска поговорка.
2: Бисери на мудроста.

0: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател.
1: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: Што е тоа Климену? Епа така каже, тогаш друга е песната. Додаток на исхрана во сите аптеки.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние.

0: заедно со EcoFluid сме ин и со природата во тим.
1: EcoFluid, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.

0: Точно е 20 часот и 30 минути.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.
2: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Енергија што го исполнува животот и ја осветлува иднината. Евана. Енергија. Живот. Иднина.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
3: Концертна промоција на албумот Атер од Михел Парушев и Парусион Груп во Паблик Рум на 6 октомври почеток 21 часот.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полезен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
1: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ќе гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.

0: Кадрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најдели за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен, глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил, шекерот под контрола.
1: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.

0: Точно е 22 часот. Бубамара хит.
1: Калиопи, бебе.

Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.

90 години. Грижата за здравјето е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравјето пред се. Диши длабоко.

Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум Мобиле обезбедување.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара хит.
1: Калиопи, бебе.

и овај пут. Понека туга дојше кришом и заведе сам, а кадој спут,

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Калиопи, бебе.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ. Бубамара хит.
1: Калиопи, бебе.